0: Vuorio raita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Juu! Gota fajta!
1: Sudva kleta jednaka je bio gospodin druga.